0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: dobre vibracije. Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.